Скільки міст на цьому недоконтиненті мають себе за такі, що поміж сходом і заходом?

Gdańsk, Leipzig, Vilnius, Lviv, Wieden, Praha, Riga, Frankfurt na Odry, Frankfurt na Majni, Königsberg. Але тільки Варшава має право так себе розуміти.

Ялта, Клуж, Загреб, Мишкольц, Герлиц, Рящев, Рахев, Краків, Калінінград. Але тільки Варшава має право там бути.